fi Tom Cartwright sy'n ôl i'ch atgoffa chi ymuno fo fi ar gyfer y sioe Gymraeg ar Radio Bron Glais. Yn chwarae rhai o'r caneuon newydd, yr hen glasuron a'ch holl geisiadau chi. Dilynwch at sioe Gymraeg ar Facebook a Twitter ac ymunwch pob nos lun o 8 o'r gloch tan 10.

0: We are Radio Bronglais.
1: Rhoes i'r briffordd yn hwyr i'n nos, wrth i'n llusgo draw i'r ffos. Ni drochodd i fonyn ac i lawr, gwasgwyd y drain o ganlor i fawr.

nos wasa. Mi ydych chi'n gwrando ar y sioe Cymraeg yma ar Radio Bronglais. Efo fi Tom, a mi ydw i yma hefo chi tan 10 o'r gloch hen yma. Ar y pumed o fis Hydref 2006 ar Hugain, yn dwi yma hefo chi tan 10 o'r gloch. Yn darlledu yma ar Radio Bronglais a hefyd i lawr yn Llanelli ar Radio BGM.

Felly, be bynnag ydych chi'n neud heno yma, dwi'n gobeithio newch chi aros efo fi a mwynhau'r rhaglen sydd gyda fi ar eich cyfer chi heno yma. Dicon ar y ffordd. Gan gynnwys cynnion newydd, cynnion hen, rhai rhywle yn y canol ac unrhyw un o'ch ceisiad ych chi. Os fysa chi'n licio cysylltu yn yma, draw ar y wefan at iobrongolais.cymru ar Facebook a Twitter at Sioe Gymraeg. Neu ar y wefan at iobrongolais.cymru yna fox ar y dudalen flaen. Botwm ar y dudalen flaen mae'n deud cysylltu efo'r studio Contact the Studio. Ond yn y cyfamser mae gennym fi gerddoriaeth ar eich cyfer chi o newis i... Cynion diweddar ein wir. Mae'r gan cyntaf dod i chi gan Beth Sienna. Mi gafodd honni rhithau just dros fus yn ôl erbyn hyn. A dyma, sut ti'n fy ngharu?

Satim fy Ngharu, Beth Ziena, a'r trac yna sydd allan I chi. Mi gafodd hi ei rhyddhau ar y 14 o fis Awst 2020. Yeah, mi gafodd hi ei rhyddhau allan ar label recordio cwrs. Bron I fi ddweud, 5-20 yn fyna wedyn, nath ymryd I fi ddweud, na, cym o'n harong. Mae gennaf I chi nesod, mae hon yn un gan sycasgu, mae'n un really byr, a mi gafodd hi ei rhyddhau ar yr un un diwrnod, ond ar label unwaith. Enwi ydy bore da, mae hon yn eitha gwahanol i'r un dych chi newydd I glywed. Wedyn, de, mae gennaf I cwpl o rei sydd o'n i'n meddwl yn eitha chill. Na I sôn chydig bach mwy mewn 2 funud. Anyway, dyma bore da nesod gan sycasgu.

Bored a ia, gan sycasgu allan I chi erbyn hyn, mi gafodd hi ei rhyddhau ar y 14 o fis Awst ar Label Unoes. Un nesaf de, gan Taff Rapids. Cyn ar bore nôl, ydy'r un yma. Chydig bach o bluegrass I chi.

gyd rhyw fath o ffitio fewn i, sa chi'n gorau categoreiddio nhw neu swn i'n gorau categoreiddio nhw. Mae debyg swn i wedi deud rhyw fath o easy listening. Mae nhw'n eitha chill, mae nhw'n eitha ymlacedig, mae nhw'n eitha tipig hefyd yn sy'n maen nhw'n swnio. So ni'n meddwl, da chi'n gwybod be, mae hyn yn bunch o'i gilydd yn eitha da. Rhys Davies yn gynta, tri artist gwahanol gyda llaw. Rhys Davies yn gynta, gad fi gysgu.

gad fi gysgu. Ia, hwnna gan Rhys Davies, hwnna allan I chi. Ers iddi gael ei rhyddhau ar y decfed o fis Gorffennaf 2026. Nesa, blota papur, fioch chi.

Fuoch chi gan blota papur ac yn syth i fewn i ta waith. Y trydydd o'r cynnig o'n i'n deud, ond ddim yn meddwl oedd yn ffitio'n eitha da at ei gilydd. Dyma Bryn Trillin.

Bryn, Trillin, ta waith oedd yr artist. Mae'r un nesaf mae'n un dwi wedi chwarae yn weddol ddiweddar, ond mae'n gymaint o diwn o'n i'n meddwl o'n i'n gorau chwarae eto. Martha Ellen. Ac Eilio.

eilio. Martha Ellen, y track yna yn absolute bangar o diwn. Allan i chi ers awst y flwyddyn dwytha ar recordio I Ka-Ching. Ech chi chwilio amdani ag gwrando'r cynnion Martha Ellen, cys gafodd hwnna i rhythau ynghyd a canu clwch a mae'r ddau o hynna yn cynnion ffantastig. Un arall sy'n gynnu fi cyn i ni fynd am y cynnion newydd ar gyfer hyn yma, mae hon gan David Owain. Dyma dwpamin.

Ie, mae hwnna gan Dafydd Owain, a mae hi yn newydd allan I chi, wel, weddol, anyway, mi gafodd I rysau o flwyddyn dwysa yn do. Wanta, mi ydyn ni'n mynd am y cynnion newydd nesa, newydd sbon, mae hein actually yn newydd sbon, newydd sbon, sbon, sbon. Mae'r un cynta, dwi'n mynd I chwarae I chi hen yma, wedi recordio eich ynyrchu gan Rich Roberts yn Studio Fedlas Penrhyndreth, a dyma sengl gyntaf, prifleisydd fanta ers hen, sef deiawd efo eilidr glyn o bwncas a gafodd I rytau bron I flwyddyn yn ôl bellach yn hydref 2005. Ond mae sain y garddull gerddorol digwydd cwrdd yn cyferbynnu'n fawr I naws canu gwlad hiraethus y gan honno. Yn wir mae sengl diweddaraf mei yn cyfuno ystod y wahanol dylanwata sydd yn amrywio o Coldplay a John Mayer I fandiau roc llaenwog o droed y Millennium, Megis, Seismonic nes I ddeud enw, sysdwytha, Semisonic a Jet. Ar yr un pryd, mae elfenna'r gan newydd hefyd yn adleisio Goodbye Yellow Brick Road gan Elton John, mae hwnna banger, a harmonia gorfyleddus yr awyr pop. Arwyr pop o'r Llewyn Cymru ail symudiad. Efo geiriau myfyriol yn edrych yn ôl ar dor calon o'r gorffennol bell ag yn ystyried goblygiadau posib hen lwybrau'n croesi digwydd cwrdd sydd allan I chi erbyn hyn ar label Cosh. Ar ôl iddo gynhyrchu fideo I gyd-fynd efo hen y llynedd, mae'r hyn gitarydd y band Gwilym, Rhys Grael, sydd bellach yn rhyddau cerddoriaeth o dan yr enw Shinobi, wedi creu clip hyrwyddo gwych arall ar gyfer y sengl hon. Cafodd y fideo ei ffilmio yn neuadd mynyddo mewn llun ag ar lanar forid ger Cynarfon. Fel yn achos holl sengla blaenorol Mel, Dion Jones o'r band Alpha sydd wedi dylunio'r gwaith celf trawiadol ar gyfer digwydd cwrdd. Felly dyma gan newydd sydd ar gael I chi hon gan Mae Emrys yn dechrau'r cynnion newydd ar gyfer hen yma. Dyma digwydd cwrdd allan I chi erbyn hyn ar label Cosh.

Dyna mae Emrys, a digwydd cwrs hwnna allan I chi erbyn hyn. Nesa draw at Fleur-de-Lys, sydd yn adeiladu ar momentum yr haf. Mae Fleur-de-Lys yn dychwelyd efo Cotad y Lais, ei sengl newydd ar y Cortiau Cosh yn dilyn llwyddiant Lemonade, yn gynharach eleni a chyfnod arbennig arall i'r band. Dros y misoedd dwytha, mae Fleur-de-Lys wedi parhau I gadarnhau lle, fel un o fandiau mwyaf poblogaidd a chyffroes Cymru eich hafbwynt yr ha, oedd ei perfformiad eiconig ar lwyfan Eisteddfod Genedlaethol Cymru pan ymunodd Prif Weinidog Cymru Rhyn ap Iorwerth a'r band ar y llwyfan mewn eiliad a gafodd gryn sylw. Ac a fydd yn aros yn y co am lynyddodd I ddod. Yn dilyn momentum Lemonade, mae Cotad y Lais yn dangos y band yn parhau I wneud yr hyn y maen nhw'n gwneud ora. Yn llawn egni hyder a chymeriad, mae'r sengl newydd yn atgoffa pawb pam fod Fleur-de-Lys wedi datblygu cynulleidfa mor ffyddlon ledled Cymru. A mi fydd rhaid allt. Rheidwch chi a poeni. Wrth i'r band adeiladu ar un o'r cyfnodau mwyaf llwyddiannus yn ei hanes, mae Cotad y Lais yn cynnig penod arbennig newydd arall i'r grŵp, sydd wedi mynd o nerth I nerth dros y blynyddoedd dwytha, efo'i sioia byw poblogaidd a'i rhestr cynnyddol o gynion sydd yn ffefrynnau gan gynulleidfaoedd. Mae Fleur-de-Lys yn parhau brofi pam ei bod yn un o enwau mwyaf y sîn gerddoriaeth Gymraeg. Wel, dyma gan newydd. Fleur-de-Lys allan I chi o'r trydydd a'r hugain o fis Hydref, felly yn cael ei ryddhau mewn cwbl o wythnosau ddod. Dyma Fleur-de-Lys a Cotad y Lais. Dwi'n edrych ymlaen yn fawr iawn I chwarae hon I chi. Dyma Fleur-de-Lys.

Magnaty. Dyna Flirtily, Cota dy Lais, mae hwnna allan I chi. Erbyn hyn, nacdi ddim, dydy ddim, mae hi allan I chi o'r trydydd ar hugain o fis hytref ar lapel recordia cwrs ag felly allan yn fuan iawn, ffantastig o gan newydd sbon, gan Flirtily. Reit, can newydd arall I chi nesaf hon gan Bitw. Os nad oeddech chi yn rhy hoff o sengl I weddara Bitw, wel hen dro. Deiawd ydy'r nesaf wrth I Griff ildio pennill neu ddau i'r amryddawn chwaer fawr, Mari Morgan. Does na fawr o obaith yn hon chwaith, ond o leia, mae na dan brin. Ar brawf mewn diffyg chwaith ydy'r ochr draw. Cofio bob tro efo Griff yn rhestru nad oes pob tro yn sicr sawl un. Daw Mari i'r adwy eto I godi'r canu y tro yma efo Gwion Llywelyn, sydd hefyd yn ei thanio hi ar y tabyrddau. Alex Morrison lawr ar y gwylodion, Stephen Black ar yn saxofonio ag Clir Parry ar y botwm coch. Bitw ydy'r prosiect solog yn Griff a Barwell a gyntaf bellach yng nghanol I 30. Byddai'n deg I chi ddeud I bod hi'n rhen bryd iddo fo roi gorau iddi am I fysa Griff I hyn yn gytuno. Ond haws ydy gwneud na deud, felly tan I bod yn meddwl am rhywbeth gwell I wneud yn lle dyma sydd y bydd hi perig. Dyma gan sydd yn newydd I chi ac yn fydd yn rhan o'r albwm ddiweddaraf Gaddo Glaw fydd allan I chi o'r decfed ar hugain o fis hytref. Yn un o albums rhataf I gael I greu yng Nghymru yn y blynyddoedd dwythaf o Griff yn mynd ati yn ddiwyd I arbed pob ceiniog a thori bob cornel wrth greu I gyfanwaith mwy a llwm hyd yma. Mae'n positif fel nad dwi'n chwarae teg dydy. Mae hi yn gaddo glaw trwm iawn ym marn Griff rhyd rwm I unrhyw ambarel neu gan bop allu gwneud fawr dim amdano. Felly dyma gan newydd allan I chi hon yn un sydd gan Bitw ac gan dwi yn mynd I chwarae ar eich cyfar chi ydy Hendro, allan I chi gan Bitw.

Hendro, mae hwnna yn un newydd I chi ac gan bitw allan drwy Cleptim Trep. Reit, can newydd arall, a mae hon yn sengol allan I chi, un gan Madryn ydy'r un yma, mi gafodd I retair y 5 ar 20 o fis Medi 2006 ar 20. Dyma rhywbeth yn rhywle, mae gennau fersiwn Gymraeg o gan Saesneg I ddod I chi'n fuan iawn hefyd, dyma rhywbeth yn rhywle.

Ia, rhywbeth yn rhywle gan ymadryn allan i chi erbyn hyn. Gan ni mynd nesa am gan newydd arall, mae recordiau cwrs yn falch o goflwyno Cila, artist ifanc o Gaernarfon wrth iddi rhyddhau sengl gyntaf gweithio allan ar y nawfed o Hydref 2006 yr hugain. Daeth y gyngtores 19 mlwydd oed, 4.15 ydy'r ffordd cywir o ddeud yno de, i sylw drwy hymddangosiad ar y llais 2006 yr hugain, lle naeth ei fforfformiad o gan byddig dal dig ar graff fawr ar y beirniad a'r gwylwyr, gan ennill tro cadar gan sylfaenydd recordiau cwrs Ows Gwynedd. Wedi recordio yn stiwdio Ferlas Penrhyndeudraeth, dwi'n siŵr bod fi'n deud hynna tua 100,000 gwaith y flwyddyn. Mae gweithio allan yn cyflwyno artist ifanc cyffroes wedi ddylanwadu gan Taylor Swift a Gracie Abrams i'w chyd artist label byddig. Gyda llais arbennig a gallu naturiol i gysylltu â'i chynulleidfa, mae Ceila yn gwneud argraff gref hefo'i sengl gyntaf ac yn dangos pam ei bod yn un o'r artistiad newydd mwyaf addawol yng Nghymru. Dwi mor falch bod Ceila yn rhyddhau cerddoriaeth ei hun ar ôl ymddangos ar y llais. Mae gweithio allan yn gan sydd yn dangos i dawn ysgrifennu a'i llais pwerus a hyderus, meddwl Ows Gwynedd. Mae'r gan yma yn cael ei rhyddhau drwy recordiau cwrs ar y nawfed o fis Hydref ac allan i chi ar bob prif lwyfan ffrydio. Felly, draw am y gan newydd yma allan i chi. Erbyn hyn, dyma gweithio allan hon a newydd i chi gan Cila.

dyna gweithio allan, sydd allan I chi erbyn hyn. Dyna ni'n mynd rwan am un sydd yn newydd ag gan Neil Rosser, yn ymhon ydi Baswr Sandfields, allan I chi erbyn hyn. Mi gafodd hi ei rhithau fel sengl ar y 40 ar 10 o fis Medi 2006.

Baswr Sandfield, Neil Rosser allan i chi erbyn hyn fel can newydd sydd wedi ei rhyddhau erbyn hyn. Ok, lle oeddwn ni? Mae gennym fi fwy o gynion newydd ar eich cyfar chi. Mae yna amryw wedi bod yn fy nghyrraddi yn ddiweddar iawn. Mi ydyn ni'n mynd nesaf am un sydd yn newydd gan Mali Haf. Enw hon ydy dyfreiddwyd mae hon allan i chi erbyn hyn ar label recordia coach.

Dyna Mali Haf, dyfreiddwyd. Mae hwnna fendigedig dydy, mae hwnna yn newydd ag allan I chi erbyn hyn. Ie, wedi mwynhau gwrando ar yna yn fawr iawn a mi fydd hwnna, mi fyddai'n chwarae hwnna mwy na thebyg unwaith eto wythnos nesa, nos lun nesa. Mae genna fi un arall I chi nesa hefyd. Mae hwn gan Dylan Morris ac enw hi ydy chwilio am y gan. Allan I chi erbyn hyn.

chwilio am y gan. Mae hwnna gan Dylan Morris allan I chi erbyn hyn. Mi ewn ni am gan newydd arall. Mae yna lot wedi fy nghyrraedd I dros yr wythnos. Dwi'n mae George Ruth yn dychwelyd efo'i ffimed album yn canifalu record lle mae un o gyfansoddwyr mwyaf unigryw Cymru yn archwilio suburbia. Bywyd domestig ar gofod anesmwyth rhwng cysur a gan sefydlogrwydd. Wrth galon record mae Suddenly Suburbia can y mae Georgia yn ei disgrifio fel un sydd yn cynnwys popeth yr oeddwn yn ceisio ei ddeud ar y record hon. Eglura Georgia. Mae'r gymysgedd anrhefnus o gysur ag apocalypse o eocrwydd a hynny'n gyfniawnder a chariad. Mi roeddwn am i'r prif lais adlewyrchu Scott Walker a mi rydw I wrth fy modd yn canu y llinell a And who cares if the rapture comes at noon. Mae'r gan Dalma Alma yn y record yn ystod, cafodd I recordio yn ystod un sesiwn recordio a mae'n datgelu ochr arall I'n canifalu. Roedd fy merch Alma yn fach iawn pan gychwynon I weithio ar yr album felly fe ddath hefo fi i'r holl sesiynau recordio a roeddwn I eisiau sgrifennu can iddi. Mi roeddwn I yn meddwl am yr holl ganeion mawr Rhiannu Blentyn fel Forever Young gan Bob Dylan ac yn meddwl lle ar wyneb y ddaear I gychwyn cyfleu popeth roeddwn I eisiau ddeud wrthi. Ac yna un diwrnod fe glywes I fy hun yn deud fi dal ma Alma sa'n mynd i'n rhywle pan oedd hi'n crio. Ac fe dyfodd y gan o'r higwn bach mewnol hyfryd yna. Ni am i'r band swnio fel Lou Reed, felly dyma gan newydd George Ruth, dyma Dalma Alma, mae hon allan I chi erbyn hyn, a mae hon fel ni ddweud gan George Ruth.

Ia, yn newydd I chi gan George Rhys fi Dalma Alma. Mae hwnna allan I chi erbyn hyn. Dalma Alma oedd y gan yna gan George Rhys. Da ni'n mynd draw nesa. A mae fersiwn Gymraeg o gan Saesneg ar gyfer hyn yma, pumed o fis Hydref 2006. Mae'r gan hyn yma yn dod atoch chi yn wreiddiol fel can gan Dan Hill. Mae hynny'n gafodd ei ysgrifennu yn ôl yn 1973 a wedyn I rhyddhau yn 1977 yng Nghanada yn yr Unol Daliaethau, wedyn yn 78 yn Ewrop ac Australia. Mae yna cwpl o fersiynau eraill wedi ei gwneud ohoni gan artistiad eraill hefyd yn ôl be o'n i'n weld yn y fan hyn fel y syngl gan Mark Gray a Tammy Wynette. Wan ta, mae y gan yma yn un o'r enw Sometimes When We Touch. Mae'n valed. Gafodd ei ysgrifennu gan Dan Hill ar gyfer ei album Longer Fuse. A mae gafodd ei ysgrifennu gan Hill a Barry Mann. Hill nath ysgrifennu y geiriau a nath Mann ysgrifennu y gerddoriaeth. Wan ta, mae hon yn un sydd wedi chyfieithu fewn I Gymraeg gan Wyn Ashton. Wel, mae'r fersiwn Gymraeg yma'n un wedi perfformio fod bynnag gan Wyn Ashton. Felly dyma'r fersiwn Gymraeg o gan Saesneg ar gyfer hyn yma. Dyma gyfynnu os oes cariad sydd yn fersiwn Gymraeg o'r gan Saesneg gan Dan Hill, Sometimes When We Touch.

هنا دير فرشم وريزيول أنا من هنا كانت عن هيل تخيو بابادا كفري ستاتا دي خورتك I wanna hold you till I die Till we both break down and cry هنا خي فرشم وريزيول أنا من هيل هنا كانت عن هيل Ydych chi'n gwrando ar y sioe Gymraeg yma ar Radio Bron Glais efo fi Tom, dwi yma hefo chi tan 10 o'r gloch heno yma. Mwy o gynnion newydd ar eich cyfarchion, dim rhyw lawer i fod yn 10. Mi ydym ni mwy neu lai wedi cyrraedd diwedd y cynnion newydd, neu ddim yn bell off. Anyway, oherwydd mi nath na gwpl fy nghyrraedd i dros yr wythnos dwytha, mi ydych chi wedi clywed am ryw o'r rheini. Mae wedi bod yn weddol dawel i gyd pan ydych chi'n cymharu fo hefo sut mae wedi bod yn gynharach y flwyddyn yma. So ni'n mynd ei tawel ar y cyfan, ond i gymharu efo sut mae wedi bod yn gynharach y flwyddyn yma, mae wedi bod yn gymharach. Arol dawel, achos mae wedi bod yn eitha nuts y flwyddyn yma i gyd fe gilydd yn dydi. Felly, gan arall oedd genna fi ar eich cyfarchu, oedd yn ei newydd, dwi'n trio ffeindio i rwan. Mae di mynd oedd ei ar yn sgrini. Fodd bynnag, ynddo, os ydych chi eisiau cysylltu hefo fi hynny yma, os ydych chi eisiau anfon unrhyw gais, unrhyw neges, os ydych chi eisiau gofyn am ryw gan arbennig, mi fedrwch chi wneud hynny draw ar y wefan radiobronglais.cymru ar y dudalen blaen, mae'n o fotwm sydd yn deud cysylltu hefo'r studio. Os anfonwch chi eich neges yna fan yna, mi fydd ni'n dod yn syth drwad ato fi yn fan hyn yn y studio. Mi fyddai fwy na digon hapus chwarae unrhyw gais ar eich cyfarchu. Neu os ydych chi ddim, de, os ydych chi jyst eisiau eistedd nôl a mwynhau y dewis sydd gennaf fi ar eich cyfer chi yn barod, mae'n y groeso mawr i chi wneud hynny hefyd, os ydy well gennych chi wneud hynny. Felly, mi ewn ni am gan i chi nesa sydd yn eith y diweddar, pan dwi'n ei ffeindio yma nyn, ac gan sydd gennaf fi ar eich cyfer chi nesa, o, mae'r bwt yma, mae bob dim yn mynd chydig bach ar chwael yma nyn, dydy. Be sy'n digwydd pan ydych chi'n clicio ffwr o rhywbeth? A wedyn trio wneud o tra ydych chi siarad, disaster. Mae'r un sy'n gennaf fi i chi nesa, nyn gan yr anghysur, dyma un.

Cymru, USA ag Meinir Gwilym yn perfformio yn efo'n yna absolute bangar clasur o gan Fantastic. Dwi mor hapus yn gwrando ar un yna, achos mae wedi bod yn eitha hir. Dwi'n meddwl es i fi glywed ar un yna, mae'n teimlo felly. Anyway, Cymru, USA, wrth gwrs, de, mae hwnna mynd â ni yn ôl oes gan Meinir Gwilym. Dwi'n fil ag 14. Nuts. Ond mae yna gynnion erith wrth gwrs gan Meinir Gwilym mynd â ni yn ôl i fatha 2002. A wedyn o gynnion ni rei fwy diweddar doedd, cwpl o fynyddoedd yn ôl, mi nath Meinir Gwilym a Bwncath rhethau gyrru ni mlaen. Be arall gafon ni gan Meinir Gwilym yn eitha diweddar? Dwi'n cofio rwan. Dwi'n meddwl o'na o'n ein arall doedd. O'na rhywbeth byw efallai'n ddiweddar. Dwi'n cofio. Ia, dwi'n cofio ar top y men o'n fe rhaid i fi edrych rhywbryd. Ond, yeah, anyway, Meinir Gwilym o'na Cymru USA. Dach chi gwybod, dwi'n meddwl bod hwnna'n un o'r eina lle mae lot o bobl yn apod i. Os dach chi sôn amdan Meinir Gwilym, mae hwnna'n debyg yn un mae bobl yn ei gofio yn eitha aml. Okay, am bod ni wedi cyrraedd diwedd y cynnion newydd ynddo ers, well, cyn y gan yna. Mi fedrwch chwarae cwpl o gynnion sy'n mymryn bach yn hun i chi. Mae'r un nesaf yma gan Geraint Griffiths.

Dyna Geraint Griffiths a Dilyn y Peipar, hwnna oedd hi ar Madras. Mae hynna'n mynd I ni nôl I 1984. Mae hwnna actually yn album sy'n gynnu ni atro ar feinol. Fe rhaid I fi chwarae rhywbryd ar y sioe ar record yn bydd. Fe rhaid I fi wneud hynna rhywbryd. Neud sioe oedd hi ar feinol record, ond penod ar sioe Gymraeg. Dwi'n siŵr fe hynna'n sialens. Achos dwi'n gofio nath o'n I wneud ar gyfer sioe brecwest yma ni'n rhywbryd. Ac oedd na dri o'n ni ag hyd yn oed hynny. Oedd hynna ddipyn o gêm daeth cael bob dim dileinio fyny. Da ni'n cael un hawdd dyddi yma ar y radio hefo cyfrifiaduron. Yes, gobi gymaru fe sydd oedd I stalwm, da chi'n gwybod, cyn fy oes I ar y radio wrth gwrs yn bell cyn hynny, ond dyna pam dwi'n eitha licio fe unol, actually. Wpath eitha gwahanol, eitha cool, a dwi'n licio cael y gerddoriaeth yna yn ffisegol, mae o'n eitha gwahanol. Ok, mae hon yn gan, dwi'n mynd I gallu stopio gwrando ni wrth gwrs yma. Dwi'n mynd gwybod pam, ond mae hi, dyma Huw Chiswell, gadael y pytawe.

gadael Abertawe. Dyna hiw Chiswell, mae honna yn un sydd just, dwi'm yn gwybod beth ydy, ond mae'r gan yna yn un lle o'n i'n canu hefo'i yn y car ar y ffordd yma, actually, achos nes i roi ti mlaen ac yn fel, ah, ti'n gwybod mae honna yn gymaint o tiwn. A mae hi hefyd, ynddo. Reit, mi ydy ni'n mynd rwan am un gan bwncath, mae hon hefyd, ynddo, yn andros o tiwn sydd o, dyn nhw'n yma.

Dwi jyst yn lyfio hwnna. Mae gan Bwncath wrth gwrs a dyna sydd o. O, mae hi yn ffantastig. Mae yna rhywbeth amdano gan yna. Mae o'n neud i fi wenu fel lot o gynnion Bwncath. Ond, ia, mae hwnna yn enwedig. Mae jyst yn neud i chi deimlo ychyd bach yn well. Dwi'n gwybod sut i ddisgrifio fo. Ond mae jyst yn. Ond fel yna mae lot o gynnion Bwncath chwarae teg.

Tito Tomas Las May Gwynedd o mae'n neud i fi feddwl o y Tour de France ynddo, Geraint Thomas. Bang ar o gan dyna May Gwynedd. Nesad ydy fynd draw am un gan Edward H. Davies a mae hon oedd ar Plant y Fflam felly mae'n sort of rhan o'r stori nad ych chi'n gael drwy gydol yr album Plant y Fflam ond mae'n ganda felly ni'n meddwl pan lai dyma Edward H. Davies ag Castell y Blaidd.

Edward H. Davis, Castell y Blaidd. Ac yn syth i fewn i Caryl Parry-Jones, efo Ail Violin.

0: Ie, dyna Caryl Parry Jones ac Ail Feilin. Y gân ola ar y sioe hen yma ar y pumed o fis Hydref 2006. Ac un cân sy'n gynnaf i gloi yr haglen hen yma, mae honno gan Mari Fychan.
1: Dwi am roi'r ffidil yn y to.
0: Mi fydd y sioe yma'n cael ei ail ddarlledu nos Saturn yma i ddod o 8 o gloch tan 10. Mi fydda i yn ôl wythnos nesa, nos lu nesa 8 o gloch tan 10. Ond am y tro, dwi'n gadael chi efo arf y ffordd gan Mari Fychan. Diolch yn fawr iawn i chi am wranto hen yma. Mi welai chi unwaith eto wythnos nesa, nos lu nesa ar gyfer y benod nesa'r sioe Cymraeg yma, Radio Bron Glais. Ond am y tro, diolch i chi am wranto.